Apostle Dr. Abraham waye ye bedikan Oba Simachi na mama waye ye dikan e dikan de Auntie Joe Santasi Kokobain yes waye ye e dikan Isaac Santasi April Niam Tiabena Santua waye ye e dikan and no wife Peace Baffo waye ye e dikan Margaret Mensah Erade ma waye ye dikan Janet Owusu waye ye e dikan

0: सासु हो
1: मेरी दादी भी आ बाबा
0: जैसे और मैं हूं बेबी
1: अब जाओ कौन कौन आ बाबा ले मेरा बता ना सासु
0: हो मैं बाऊ मैं बा और फा ओवर ट्रांस सासु ने सोदा
2: Ah,
0: do papa chida?
2: Ah, me do papa chipe.
0: Ye ni sasa si bia ni nsuo na boshe. O papa sasa ni nsuo be na boshe.
2: Papa sasa.
0: Ni nyina wa nya tie jo nuanom de na weni weni. Wo sasa si nyina ka bomu a.
2: Ah, no de nsuo nyo.
0: Nsuo ni sasa so wa bia.
2: Ha? Ah, ko sasa.
1: Anya nsuo da, ani ya hini kurom.
2: Ah, wa de
0: a. Wo sasa mru ho.
1: Eh, ga de no. Ke ga de jo ho. Wo wa de ba ma de ba ma ni se wa.
0: Me wo de so de amo bi so fo papa sasa no.
1: Wo de. Nsuo da ho.
0: Eh tiri na ba pasasi. Na so o papa tasasi ne ka wa sen ka ma me pa yina sen.
1: Kuda me ha ha ne ma me asasi ndi.
2: En sio bia na ho.
1: Na papa lu odo.
2: Ha de en sio bia na ho.
0: O ma me asasi o papa ne de ma.
1: Ma me da.
2: Dabi.
0: En de na ho.
2: Ya me papa na de ma me ma me asasi
3: ma. Papa ba ware me ma me.
1: Aha.
3: Me nana
1: ya san to na asasi. En wa de o cha ma na ma.
0: Eh tu nana ya san to asasi
1: na ma.
0: Na mo ma o nana ya san to anu so ne hwan ne boshe.
1: Ari ya to.
0: Ah wa ne hwan ne boshe.
1: Ari ya to ni ma we kwa to ba.
0: Kwa to ni o busu ni.
1: Kwa to ni o busu o du ma.
0: Okay.
1: Ja ne kwa to ba o dogu ba ni kwa to ba o. Ade. Ada ani e o wi ya ya. Kwa to ni.
0: Wala kwa na kasa.
1: Wala kwa kwa wa shoro. Eja shi do do.
0: Eti masa se e dabe poso ana. E da tinisu e tinisu.
2: E da tinisu. E da tinisu na e fi bo mo se ya se fro ko.
0: E se bo mo se ho ni so bia na ho.
2: Aha.
0: Okay.
2: Je na ho mo kra ho kra na na me papa ko ju se ju su fi die. Ya an kasa kasa me ni gen ni. Ansa na me bia ko fi amo abe fa me. E di mi akọ se ko ni so ho.
0: Kwaku
4: ah de mo kana be ndu question say we first video now won say twitter blossom they say hono be ifisase
0: ah aben fie kura
4: frank is
0: ninyaye masase mo abia
4: frank is video now ye wura mu eh
0: ame tewa ame twem tewa
4: eh frank is sa video ni to so abo bra ye wura mu ni bo won say bro ye twitter blossom ko dey
1: dey ah we
0: say any
4: ye na pile spraw we
0: at na asase no so asase be dey pa o
1: I don't know.
0: Na so ni ni aduana fo wo fa jare se wo no. Eh na se kama ti ti wo. Kama ti wo na na mo ti o mo ti nje.
2: Ah, ade bi o no ma aya bu trasen. Ya ya ya bu trasen aya bu trasen.
0: Okay.
5: Ye di be medi fo.
2: Isa.
0: Yo. Eh am jafo kwaku e trasen o de chemreku. O trasen ni bi ni.
6: Bemu diabetes.
7: More pure.
8: Say engagement and our wedding.
6: Bemu diabetes.
8: Abadin to an
6: Bemu diabetes.
8: A year now we are.
6: Bemu diabetes.
8: Birthday celebration.
6: Bemu diabetes.
8: Party near Puntopia.
6: Bemu diabetes.
8: A year. Bermuda. Praying 0557 911946.